0: Tommy Chem San Jun Kang Chung Chung Tini Dati Ngatong Jami Dun Jiu Dung Zeng Jun Kang Tang Tini Zam Ling Yang Zi So Dun Kang Jesu Da Chia Kung Si Ji Lai Gu Nye Xiong Chia Kung Jia Jie Qi Xin Bi Lam De Lai Gu Nye Xiong Chia Kung Jia Jie Qi Xin Bi Lam Bu Dini Nam Dang Gong Ren Qin Bi Xiu Qi Jia Xiu Xie Ba Li Xiong Yin Dewi Rang Ni Jia Ga Xin Bi Zun Xie Ba Li To Bi Zhen Zhi Yang Lui Yin Wang Du Ji Zhong Cui Wo Xiao Tong Kang Gin Zang Lang Ba Ni Zong Lo Da Zhong Cui Yuan Lin Kang La Gora Chajiu Nga Zhe Di Zhong Cui Tien Mong Ban Jiu Pie Ji Dong Ru Xie Ba Ma Si Zhong Cui Zhong Ma Ka Ji Zhen Kang Ge Li Ma Du Di Jing Ni Li Yu Tu Ba Xiong Yue La Ni Ni Xiao Li Yong Ba Jiang Sa Tu Ba Xiong Di Qiam Zang Ge Ko Bo Yang Du Xin Ye Ba Shi Wang Du Ji Yu Ge Xie Yu Li Ri Ji Rang Ni Jie Pa Sa Pa Yue Jie Ra Qiu Long Sum Jie Zi Du Gun Yu Ge Wei Meng Lan Du Qie Tu Ba Si Yue La Dewi Kong Ge Pa Yue Jie Rang Xiong Zi Yong Rang Ni La Xia Ya Sa Du Jie Tun Jin Jun Ba Ge Jin Cui Ji Du Zam Li Yang Zi Me Qiu Ren Ni Da Ma Nian Gong Pai Dong Di Gang Li Jie Song Xiu Tu Ba Xie Di Ma Di Yu Mang Wei Pa Ma Yong Cui Ta Ge Jie Zi Yong Dang Lo Ji Ren Ni La Ju Lian Tu Ba Xie Ji Dun Ba Zha Bu Xie Jin Ye Ba Shi Sing Na Ma Cuo Tindi Bue Yong Long Chin Yin Chin Li Gong Kam Ki Long Chin Jie Nga Da Ngi Ju Bi Xiu Lam Xie Bi Le Jin Nang Lo Ga Zhong Qi Na Ge Zi Zong Tui Ba Zhong Cui Na Yun Li Du Ba Wang Du Jie Xia Ya Sa Du Guo Jie Dan Ju Guo Xiu Ji Yin Bi Qi Ji Men Tui De Xin Nang Ye Ba Xie
1: 但是我们在那里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这里面在这 chūshan lai gā chīn māng chē chōng kē yabā tēn mē chōng sī lā lō yōng ngē sī mā chōng ngā mā shī tā tē tē yōng tū dāng tō mā lā tā kā nī tā mā sō shūk chēp shīw chēn yō yō lā tā mā yōng tū ā tē rā kā lā rā chē mō khā tē bā chīn tē yōng chē mā yōng jīg tē bā chūy bē kī tsāng rā tēn chō chē tā mī mī khā nī khā yā sī bā ngā mī tā kē kē chō gō rā mē bā sī rā shī bā sī kī tā mī tē nāng tē gō rā tē lā rā chī mā chī kī nāng tē mī tū sī rā tā nā mē nā tō kore mi kanyi soro chayar ta ta inay ngare ko tome kaabisana kore ki di kore sumdi usine maro kore ki dunpari di kanchung usine ta mi yuanchung yaabu tenrasa chi mi kore mebo goma inay bi chatsan kore nang shawab ta ta mi ta dila mi nga zo di chik kore ki yuego ki to sayag chik somadum na mi shuhu mi geni kaya saya sacha soro chi mo shimba kiki yungman ta wa tenra chi ngare sumdi di koro chang chen ta mi kan shenay me shenay samchen nye bet kore ngare ki chie goya wadina shatakta chaya chen ta Shugula ten nye miten zo ko lungpena na roba che deba kimzang chokan soro nye kyung chi zho che tenzo che deta mi mangbu che gita deta di yakbo shep che baas chatsang kore ya mi samlo gyundo chin chin di che gita deta labr che mu tuyne anagana pet shung she pala uzu kyung doya mi doos honta nga nang shing mi su yong ne mi ya so se laga kaya che ya doos gita wadi zang da di ngare ching ne di ngare ki samlo de gane chung sa da nye ki mi pama da tenzo lo ne ki chungkyobar, tan yin pama dhe dhe dhaqpa tsiba dha tad mi kaya bar labr chama tuyan jan yinji minji shungsha bu jaya la dang maya baas kodi mi ringne jang la dang baas ta ringne di kyori yabchang jang gala yongne cha cha kyang baas ko bejo gala dang dang baas ana kan di nang sangha kyabchang tuya maya blas wa duk jan ta nang mi pama kyabkyo la mi nang jan di jan di nga mi zu la nga mi gege dhe nao tong kaya si di ge maya banga wa duk jay jan mi nang mi yinji minji duk jay yabu shib shio baas jan di ngare ya tsu yong di mi jasha sa tu jay dan dang wong na jasha na ngara jing ni mi zhuyo gan zu ngi ni mi sa gan da tenzo ya mi su su yin la zu ta di mi dada di gan dalu ni jay ni di ya zu banga mi nyan jor mi da yeb ki dinze gong si dinze zu jay banga yin la ho zong la zu jay jay jay zan di mi ku laga gani jay jay dada ta jay laga jay bi maya jay su su mi lop jing tuin tu yin ni bi gani le shu ya yang dong tu jing wā tūk chē chēn tā tā tā kōnsu pāma mōng pī sī kī tā chūgū tēn chūrē tā nā kā nā tūk bē shūng shē bā mā chūng nē tē tsī kēyā mī tūs kū tsū lō yōng nā mī nāng tā mē nyēn rī chē nā yāb tūs sī wā tī ngā rē tā sēm nāng kī kū rē kā sē bā
2: rūwa rūwa
1: ngā ngā rē rūwa tā wā tā mī ngā rē kī sēm nāng nā mī nē tā mī sō sō kī chē bē lē kā chūm chē sū rū tūp chē nē kā bā chē bā tūr

0: dāndā dēshē chī sābyōng tōn yorubī lūgār yō.
1: Lūgār nā mā sām sōyī dūcā rī. Lūgār nā trōnā lā tāmbī tsōyī dzī jī yī.
0: Lūgār lā rūyōng tōy nā lōng chīng chī yīng sā ndar pēp tōng.
1: Dāni chī lā bāngyam chī tsōwā sābā shē jīng sī.

Tōba nāpā tsō, xie rēr bē kāng jīn bī yōn dē yī, xie yī guē bā nā, hō xiem sāng bī nāng kā tāng zhō xiem jiāng bī nī wē. Yāng xiem qī wē sā yī tāng, zhē xiem dō bī mē dō sō jī rē bā tāng, nāng xiem jīn jū nā, nāng dēng jī rīng nī lū jū tāng, zhō lē jū zhē sō jī, pī sōng tsō bā rā xiō yō bī dēb jī, mē rē yīn bī, bē rē nāng zhō xie bā nē gā chē bī xie lā, gē chā xie bā nē lō lēng xie bī mē rē xie dō zhī nē, zhāng lēng sā yō gāng sā rā xiō jīn qīng bō chā yō. Rāng jā bē mē rē nā, chā nā xiem dō dē bā qī wē mē rē xie xie, chā rā nā, dū jūn tsō wē chū mē tā mē bī, dē yō